Nach jo gech gaben kil hransale hun kabal chukuna mas sei sele chol vantios vantios ere li hok ya lesli jo gech gaben kil sain chol hil chok ere che hunigles na vale el gaskhetsen man jo carlos agis li chol sele radio aus va gracia o gara sain chol hil bicho ere che hunigles es ka komun ni kwan kesi kyakta barsa li hun chira khekh pe yal marika la gech basile kaba avant jo gech gaben kil vantios vantios ere che hunigles li ka ko adios yo sobsin ke gech ka hunilo Sash kabanach no kosha lihakwa, Dios pichale. Litzakal sakal shnimal harabal shwan lihakwa, Dios nak, shtaklachak lisantil alan larings el hajang renak, to kolek. Antzakal inarach lihakwa, pichal, nak to kolek. Abane, kwanke pichal, kwanke nikeshe pichal, mare, tkachich koke pichal, kwanke nikeshe nak, kyutsatmako bayak basana, kwan sa sham chukunakwa, atyu tingach zakach lilaku, Pero likakwa Jesucristo ma hunsut che anza atyusa shaman khanika. Chachota chol chalakau so kansa li rusilali Dios chan, eh? Ana genak kwan li lok lak komonil bichal aran sa la komonil sa la iglesia, sa la parroquia, sa la centro. Aran kwan li Jesús sacramentado, aran ta tzajon bichale, aran ta chere li kakwa Jesucristo sin mako bat kakwa chan, eh? Chakate li Jesús bichal, ta chere li bar kwan li tzakal la majelal sa tau chiru la yuamu chere. Ut narua kita kuatinae blitzolom tagli kuanke baran bichal. Na kuas ur kiro in compensión muchas la ruti manu, eh? A tinae blitzolom tagli kuanke baran. Ute va ante a tina kuchis kini kawa padre, hoken hoken hoken hoken komon, na suan kilis compensión, karun ke tila at, ma kuan la jonal, a us tagla machcha bichal, eh? Renak chi hoken kuan guchik se... Li kokik sa li santa iglesia ut chi kuak, eh? Kuak. To kuach rikin lishmesh li Jesus vichale, ani han an lishkun shakali li kakuach Jesus vichal, li nakakul rahlal domingo, eh, rahlal domingo. Al Dios li Dios, la esh ni keskulak salisantil mish, ni keskulak li padre, aran sali komonil, ni keskakon vichal, ni keskbichan, hochos yali komon, ni keskbichan, ni keskchabasin, ni keskcholobal, chunilay usan, chabilan, אבל לי אחרו בתיינך תוצ אחונך, כביל נקביצ'ש לא אלי חכווה, אה? וכוחו לי ביש נחתיה בתיין לריקין לי, רלי לוק לך, לוק עוניק בתיין, כוון נקב לי ביש נקוש נאצ' אוברסילי לי עתין בתיין, נקוש נאצ' אוברסילי עתין רלי בצ'אנג, ותקוי אותין כך, כוי תחק אולגו שלי חכווה חסוס, שנשן נחתיה לי כך, תיוגוש שבא, תיוגוש יאל, ותלי שקולבה לי חכווה חסוס, מחית נשיק, אה? מאוס יוקו, בגלל חוקן אנחנו נחתירה בי, סייצ'ור חיל שוגרי, כאלו מהכה, חצ'ל חכה, ליש בנו כאילו נערך לך כו דיוס, רנח שחוקן בגלל תורוך שכולה כשכמון, תש רוך שכולה, תורוך שכולה כבגלל, סליש נמלה סייל שאולי דיוס, חוקן אנחנו נשאיר לך כו חסוס, או קנצ'ן, כאים או קנצ'ן סלי סייל שאולי חיל, רלח אצ'לה כו, או קנצ'ן, תוס נרנו שינק, כוי תחצ'ל מנחכה, חוש קיל בג'חו נקבי סליש שעבי לסילי חכווה חסו קריסטו נק אושיבב צ'ן לי קווינק כקיק אלי שכאנחלב כוונקב שטור קין לי הלך את של רצ'ן צ'ן סלי לחרתי נחכווה סלסנתי לבנחליו ערן נשי חון צ'ן כקולוק רצ'ן לי לי אושיב מיל צ'ן, חונקי קולוג רכוי מיל, חונקי קולוג רלכו מיל צ'ן, צ'אנס ללכה רטניחה כבוד ישראל ביטל, אבן קרו כשבנו צ'ן, לי קולוג רלכו אושיב צ'ן, מלך אוב כשקול צ'ן, כוויה אוב שקקוי, אוב צ'קרי, כוויה שינקוי צ'ני שסש בהן. קרו כתירה, אוס אוקן סל ישראל צ'ולכיל רכין לך עצה להקוי. אוס אוקן, סס השול ביטל, כי קולוג צ'ן, לי קולוג רלכו אושיב מיל, לי קוי מיל צ'ן, O can que quiere cuaye quip mil que que cuaye la tu min quip 50 nichas asmen us alcanza de sai churgil entonces aran la cena no cook angelax salisant iglesia nacabocle comun choqebes comun choqebes comun choqebes la iglesia pero que jukuk choco ay dios nimli khachakilales comun nimli khachakilal nachal que jukuk choco salisant iglesia
Marecha junat chiatin, latlis benilis kabilis solomtak, marecha junat chiatin, macha quebre li cristian, inca, ayos si quebre chichoch junil, Dios, mos jalan coa soloti, jalan coa ministro, jalan cana ministra, ay Dios, macuane chix el iglesia, inca chitin chix chanjunak. Pero anicho chic Angela Kra anicho chukuk mareli khatyu am chankin lain mareli khatyu am cho che cho ke rilbal ay kamas nastikyal eh ana khicho ke chival ay os mokon chic zile khukuk cho cosa li santa iglesia yal eh qual os na ke blika komon ve yal chan chan lain ke ve chan chan tsqalis chu am li khakwa jesucristo nach ni kerabe na skole li khwa jesus ach chum pat ni ke shops be se kwe Anil, uta kuankebli cristiana, nakulek le jesus, nasto gobarru, betiale. Unak nakatsach olobank la achanguilain, nakatsach olobank, sala comunil, sala iglesia, sala parroquia, chanruneca, chanruebli cristiana, kikin, ayos, si lo usa choloban, muchareba, que? Ayos, oh, tisla, binkil, si uska kage, ya le, tisla, binkil, coachingule. Pues caro de cajale de ya, pero a Jeruna Katzola Kibri Kinli Jesús, Katzola Kibri Kinli Jesús, Rena Chihoke Villal, Sate Abin Rebleja Comón, Zincate Chach Cuara, Incate Chach Titzikeps Alisante Iglesia, Barco y yo Lisantilmis, Barco y yo Snimanquera Tiri Dios, Lat Ministro, Lat Instructor, a Jerubi, es que vale seis oli Comón. Jochos Chevalija Santa Iglesia, Relija Santas Misiones, Plan Pastoral. Yale, ajeruna kilaglika honal. Qui hual sana kilch olobank chan, qui san hual sana kilch olobank, utilija comuncho que estaru, narune kakeli 10 minutos, aran cuancat. Pero qui taquina jingata taus mail, rachi humpat, jalanchi li comun, así que yale, o gana kilch olobank, hual ajerus chidatzol bal, res que bal, chicuta en kil. Jo narajli kakwa Dios. Arusheli dakar ratiri kakwa Dios. Ekweli karushin jeres a hasbamilchan a chukeshan keomak chikutankil laeshan. Keomak chikau chan karakwan shin jereshan. Josh kakotso erli nalep chirisli chabile silale kwerbe chale. Nakli San Pedro karuki shwanu vechan nakishkuli santil musikech makachik shiu makachik shutan koosas bendo chosli Diosan.